zisto lit ea lena ado beri yazi ea be ne ne ea ne be hahoto zisla ato gate do Francis Natan do Pebelita Martinez a dice agen hizit dasto na na to modo na

nopahan na it eya ato adre hui ina eya adre khana di yala ato it eya to hut ego go ina tahan ne ato akho yat esa adre ta ino tsai kodon de chi chi zoro kodon itako na hosil tinde do kone